0: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دلی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دمرا زر سنگا
1: اسما صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دا غنی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی

0-7-5 ستاسو کالز ستاسو میسیجز لب شاملو اکده تانک وردن کدو کده کرک وردن کدی کده هنگو تل پاڑ چنار دی کده کرم دی در دی ای خان دی در وزرستان وانا دی در بنو دی در دومیل دی در لکی مروت دی خوش شالا و باد سیخا ستاسو مینا احبا ما تر رسی تم پدغ نمبر آنن چی کم دنو تاسو نو پروگرام کی ہو تپوس ہم کو ما آسان شان کوئسچن دے آسان سوال دا دے زمنگ دا پختو قومی شاعر خوشحال خان خٹک دوی مزار چر تک دے یعنی کہ خوشحال خان خٹک چر تک دفن دے مزار پکم علاقہ کے دے

جناب واٹس ایپ میسج دیوش السلام علیکم نعیم اللہ مرضی صفات خا وجه صفات بیوٹی کریم استعمالوم دماغنه می داغونه ختم شوی دی ډیره مهربانی خوشاله اوسه आवाज اوسه او یقینا چې سوک هم زمنګ د صفات کاسمیټکس پروډکټس استعمالی نو هغه تبا رزلټ ملایويږي هغه تبا فائدہ ملایويږي خاص کر هغه زمنګ خویان دی د رول خبره هم خویان دی اکثر زمنګ زرانه زمنګ خویان دی زمنګ ویان دی هغه په مخ باندې دانی وی تیر سری وی داغونه ای تاسو به داسې کار کوي چې تاسو به صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش دا لازمی استعمال ہوئے صفات بیوٹی کریم تاسو شکل دا شپی سملے او دکی گئے نو تاسو با دا ڈبینا دا صفات دا کریم او دا ڈبینا با تاسو کریم راواخ لے او نرم نرم با تاسو خپل کریم پا خپل مخ مبارک باندو لگوئے سہر چرا پاس ہے نو پا صفات بیوٹی سوپ باندو با تاسو خپل مخ وینزے صفات بیوٹی سوپ باندو با خپل مخ وینزے دین علاوہ چکل اسکول ته کالج ته خیر چټیانې دي اسکولو یا د کالجونو خدا سبا په صفات فیس واش لیمن فیس واش صفات وټایمن سی لیمن فیس واش باندې تاسو خپل مخ وینځي بیا خپل مخ ته ګوره چې څومره شاینینګ وي او څومره چمک وي ټیک ده جی صفات کاسمیټکس پرایویټ لمیټډ اس آی ایف ڈبل اے

0: It's 2 o'clock. Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دمرا زر سنگا
2: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرت ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانی سرا ملو

0: کلا تا خنن پر اختیخ لیخ کاری
1: اسماخ کلی با ولی نخ کارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکت دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیلی استشی کلا اس دارا تا ویا چ صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کاسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختمی شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم با ستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی گی
2: It's 3 o'clock.
3: It's 3 o'clock.
2: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

السلام علیکم. زي وحدي جدنا احساس مت اصحاب بارود پیشاون سما بمیدا هر وقت خراب او هر وقت به چلن کو بد هضمی و نما دي ډاکټرانو نه علاج وکړو خو ما ته هیڅ قسم فرق نه شو ملا. غلا اکرام مامو اشما کپنه کې اشما اکوسیټ شربت لانچ کړو نو ما هم ځان د پاره اشما اکوسیټ روړو. ماشاءالله د یو څو ورځو استعمال سره زما میدا بالکل ټیک شو، نه چلن شته نه بد هضمی. زما آواز سو کوم په کم کم ریډیو او د ټول لسنا تدا پیغام بار کوم کستا سو تا یستا سو کور کی چاته هم دا مې دې څه قسمه مسئله وی نو یو ځل ضرور اشما اکوسیټ شربت.

0: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
1: کله تخنن پرختیخ کله اخکاری
2: اسماخ کله بغلی نخکارم چې کله نمی صفات پیټی کریم استعمال اول شروع کړی دي زما د مخنه د دانی د غنا ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دي
1: وی الله دمر زر سنگا
2: اسما صفات پیټی کریم یو هربل او مایری پروډکټ دی چې 5 دن استعمال اول سره زما د مخنه ټول مسلې ختم شوی
1: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان خیس تشی کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرت ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی